0: Hur kändes det när Anna och Anna-Greta här ifrån?
1: Ja, det var ett perot. Det blev tomt då. Men min Anna-Greta sa att hon skulle inte fara, så ska vara med mamma, jag sa. Hon ville inte fara då.